0: אנחנו עוד שרח תגיד לי ש... שכיב אנקיר הכוחיק הגיע פרמקו. אנטי שואל, בס... פרמקו. תוך טנטונח, תוך... כול רגח לשחצת. ארן נגיע כבי יחח כישראל עם שעוש כמלאים, בס... לכעס שקקת שקרה את מתמלה, בס... שקטוח שכן יחד שדוזן. יוס נרח פס, תו קנק שימה, עד שכה כעס תו קנק לי ו... די... שהכילה שכה קול פס, שנומה, עוד שכה כעש רעיל חדולי, שכה כעש רעיל נשאול מקוסעת שאין קנה. פרו נחקוון סעס נשאול פה, כי... כאוקש שצלוק עוד... קונקו עוד שקרים.
1: נקרא את שקלם פס, כי... כנראה שאין... ‫כן שחלק, ‫תורת שקולים כמעט שקין כאוש, פס. ‫סטונסיס... ‫תורת שחלק עם קונקיק, פס, ‫אי אסתר זו נטוין שקייק.
0: ‫לא, ואין פס, כמעט, ‫לאי נקי לכן, ‫לאש יוגש איך שאיך שאיך איך פס. ‫אנן לתקוח, אנן לחומר, ‫אין רטי שאין כנית, קונקין שתן אנגיר, קין שכוני לברקון אין, רגיח שכה מתקיין לי. וכולון גרים פס, די נסעו סינג'ול, ולי מהקיין תמין, קונקין שכול אנגיל, פרו, קונדה שכונה כלי נעלה, וכולה, קונדה שכמו קונדה שתקעה הלך, שיקחו לי כאוקש צולבל, וסענה לי תקוח, נסעו סינג'ול, נסעו סינג'ול, כי שכוני נכון כאלה, כי צינרין, וצוסתה, ורגיח, קונ... ‫כוארים פה עשה עשרה, ‫שעוד עשרה, רגיל.
1: ‫סחון קוטן מראה חלוך חדשות ‫לגוטמל, ‫חלוך חדשות, ‫תנסס תוסת עירת סלי גוטמל.
0: ‫אוקיי.
1: ‫נגע, נגע, סטנגע.